0: Opaali taali taa.
1: Tam taali.
0: Hei tota. Opaa hokkaali taa.
1: Hei tota.
0: Hei tota. Opaali taali taa. Hei tota. Opaa hokkaa nyt on.
1: Hei tota. Hei tota hopaali.
0: Hei. Opaali taali taa. Opaa hokkaali taa.
2: Hei.
0: Tam taali taa. Opaali taali taa. Opaa hokkaa.